Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi. Beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sunt dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.